0: una sola voce. 6023.
1: Ma col char dell'invasione fu scala sihata Russia fu l'Ukraina tip għaddeja, l-impatt ambientali e tip għajizdiet b'mod rapidu. Il-erda ta' diga ta' Kahovka f'ġunju 2023 kompli tiżżid l-ħsara kkawżata fuq in-natura u ġibdet ukoll attenzjoni internazzjonali fuq id-dimensjoni ambientali tal-gwerra. F'dan il-podcast se niskopru aktar dwar l-impatt enormi li dan il-konflitt ħalla fuq l-ambjent. Minn meta faqqaw l-ostilitajiet tal-2014 u speċjalment minn Russja bdiet l-invażjoni fuq skala sħiħa tagħha tal-Ukrajna fl-24 ta' frar 2022, il-konflitt mhux biss wassal għall-iluf ta' vittmi, kriżi ta' rifuġjati u xokk ekonomiku, iżda għamel ukoll ħsara kbira lill-ambjent. Il-gwerra tar-Russja ħallit ġrieħi profondi fuq il-pajsaġġ naturali madwar l-Ukrajna. Il-ħsara lill-faċilitajiet industrijali kkawżat tniġġis qawwi tal-arja tal-ilma u tal-ħamrija u esponit lin-nies għal sustanzi kimiċi tossiċi u ilma kontaminat. Il-gwerra kellha wkoll impatt negattiv fuq il-biodiversità ricca tal-Ukrajna. In-nirien fil-foresti, id-deforestazzjoni, l-isplużjonijiet u l-bini ta' fortifikazzjonijiet kollha kemm huma qed jagħmlu ħsara lill-ħajja selvaġġa u jeqirdu l-habitats naturali, inkluż il-habitats protetti fir-riservi ta' biosfera u fil-parks nazzjonali. Il-bombardament madwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta' Zaporizhzhia li huwa l-akbar wieħed fl-Ewropa żied ukoll it-ħassib dwar is-sikurezza. Skont il-Ministeru għall-Protezzjoni Ambjentali u r-Riżorsi Naturali tal-Ukrajna, mill-bidu tal-gwerra sa nofs Lulju 2023, l-invażjoni tar-Russja kkawżat madwar 53 biljun euro fi ħsara ambjentali. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent qed jivvaluta l-impatt ambjentali tal-gwerra fuq il-pajjiż. Il-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent enfasizza li l-Ukrajna qed tiffaċċja diversi kriżijiet assoċjati ma' sustanzi kimiċi, il-munizzjon u t-tagħmir militari, il-preżenza ta' firxa ta' sustanzi niġġiża u l-ħsara kkawżata lill-infrastruttura ewlenija, iż-żoni urbani u z-żoni naturali. Il-gwerra kkompromettiet ukoll il-produzzjoni agrikola fl-Ukrajna. Li hija vitali mhux biss għall-ekonomija tal-pajjiż, iżda wkoll għas-sigurtà tal-ikel globali. Id-degradazzjoni fiżika u tniġġis kimiku mifrux kkawżat mill-minjieri u l-industrija affettwati kif ukoll il-munizzjon splodut kellhom impatt serju fuq miljuni ta' ettari ta' art agrikola Ukrena. Fis-6 ta' Ġunju 2023, il-forzi Russi, kif tissuġġerixxi l-evidenza, erdu d-diga ta' Kahovka, li kienet l-akbar diga fl-Ukrajna. Ħafna kkundannaw il-erda ta' diga u kwalifikawha bħala ekoċidju u l-għar diżastru ambjentali fl-Ewropa minn Chernobyl dawn. L-għarar katastrofiku ħalla eluf ta' ettari ta' art taħt l-ilma u ħasat il-ħajja ta' għexieren ta' nies u spostja eluf. Barra minn hekk, l-għarar ipprevjena l-aċċess normali għall-ilma tax-xorb u wassal għat-tkissir ta' sistemi ta' irrigazzjoni. Minn barra dan, ġew rilaxxati ħafna tunnellati ta' kontaminanti. Dawn is-sustanzi niġġiża niżlu l-isfel max-mara Dnipro lejn il-Baħar l-Iswed li jmiss ma' 6 pajjiżi, inklużi r-Rumanija u l-Bulgarija, u huwa konness mal-Baħar Mediterran. Dan affettwa wkoll l-ekosistemi tal-baħar fir-reġjun u f'pajjiżi oħra. Il-erda tad-diga waslet ukoll għal tħassib akbar dwar is-sikurezza għall-impjant tal-enerġija nukleari ta' Zaporizhzhia, peress li d-diga kienet is-sors primarju għall-provvista tagħha ta' ilma tkessih għalkemm jeżistu sorsi alternattivi. L-Ukrajna trid li r-Russja tħallas kumpensi, inklusa l-ħsara ambjentali. Flimkien ma' sħab internazzjonali tagħha hija qed tesplora modi biex tiżgura li Mosca tinżamm responsabbli. Fil-waqt li l-ekoċidju ilu elenkat bħala reat kriminali fil-kodiċi kriminali tal-Ukrajna mill-2001, ħafna jargumentaw li l-każ għandu jiġi segwit fuq il-livell internazzjonali biex jiġi garantit livell adekwat ta' responsabilità u kumpens. Madankollu, kull wieħed mill-mezzi li jwasslu għal-riparazzjonijiet fih l-isfidi tiegħu. Il-proċess huwa kumpress u bl-ebda mod ma huwa sempliċi. Il-preċedenti eżistenti għal-riparazzjonijiet bħal dawn huma ftit ħafna. F'Jannar 2023, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Tribunal dwar id-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna. Barra minn hekk, id-dokument jirrikonoxxi r-rabta bejn il-gwerra u l-ħsara fit-tul lill-ambjent naturali u l-klima. Fir-riżoluzzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħolqien ta' Reġistru Internazzjonali tal-Ħsara biex iservi bħala rekord għall-riparazzjonijiet futuri għall-ħsara lill-ambjent naturali u lill-klima. F'9 Ġunju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni oħra dwar ir-rikostruzzjoni sostenibbli tal-Ukrajna. Il-membri tal-Parlament Ewropew ikkundannaw il-erda min-naħa tar-Russja tad-diga ta' Kahovka, fil-waqt li enfasizzaw li din ikkawżat ekoċidju u tikkostitwixxi delitt tal-gwerra. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tagħna.
2: Kokias vietas labiausiai įsimenate keliaudami? Dažnai atmintyje išlieka ne tik muziejai ir teatrai, bet ir gatvėse skambanti muzika, pasitaikęs festivalis ar judri miesto aikštė. Visoje Europoje kultūrai tenka svarbus vaidmuo formuojant miestų ir regionų tapatybę. Gatvės festivaliai, vietiniai koncertai ir bendruomenių meno projektai suburia žmonės ir padeda miestams augti. Šia idėja ir yra grindžiama žinomiausia Europos Sąjungos kultūrinė iniciatyva – programa Europos kultūros sostinė. Programą 1985 metais pradėjo tuometinė Graikijos kultūros ministrė Melina Mercury ir jos kolega iš Prancūzijos – Žakas Langas. Jų vizija buvo paprasta, tačiau reikšminga. Kultūra gali suartinti europiečius. Pradedant nuo Atėnų 1985 metais, daugiau kaip 70 miestų visoje Europoje buvo suteiktas Europos kultūros sostinės statusas. Lietuvos miestams šis statusas buvo suteiktas du kartus. 2009 metais Europos kultūros sostinė buvo Vilnius, o 2022 metais Kaunas. Kiekvienais metais atrinkti miestai gauna galimybę visai Europai ir už jos ribų pristatyti savo kultūrinį gyvenimą. Taigi, kaip miestas tampa Europos kultūros sostinė? Procesas prasideda prieš 6 metus. Pirmiausia, Europos komisija nusprendžia, kurios šalys gali pretenduoti į šį statusą. Šių šalių miestai teikia paraiškas, pristatydami savo kultūrinę programą. Nepriklausomų ekspertų komisija peržiūri paraiškas ir atrenka po vieną kiekvienos šalies miestą. Po to atrenkamos 2, o kartais ir 3 Europos kultūros sostinės. Miestai vertinami pagal keletą kriterijų, įskaitant jų kultūrinės programos kokybę, gebėjimą ją įgyvendinti ir programos ilgalaikę naudą miestui bei jo gyventojams. Vykdant atranką, gyventojų skaičius neturi reikšmės. Europos kultūros sostinė yra buvę ir mažiau nei 100 000 gyventojų turintys miestai, pavyzdžiui, Matera Italijoje, Golvėjus Airijoje ir Tartu Estijoje. Labiausiai atsižvelgiama į miesto žmogiškuosius, finansinius ir kultūrinius pajėgumus bei gebėjimą įtraukti žmones. Atrinkti miestai turi 4 metus pasiruošti. Per šį laikotarpį kuriamos partnerystės, planuojami renginiai ir raginami dalyvauti piliečiai. Taigi, jei gyvenate tapti Europos kultūros sostinę pretenduojančiame mieste, galite būti ne tik stebėtojas, bet ir istorijos dalis. Europos kultūros sostinės statusas užtikrina ir konkrečią paramą. Miestams skiriama 1,5 milijono eurų vertės Melinos Mercury premija ir jie skatinami dalyvauti kitose Europos Sąjungos programose, pavyzdžiui, programoje Kūrybiška Europa, pagal kurią remiami kultūros ir kūrybos sektoriai. Tačiau Europos kultūros sostinės vardas suteikia kur kas daugiau nei tik finansinę paramą. Miestai dažnai pasinaudoja šią galimybę savo tarptautiniai reputacijai stiprinti, gyvenamiesiems rajonams ir viešosioms erdvėms atgaivinti ir turistams pritraukti. Be to, programos teigiamas poveikis išlieka net ir pasibaigus programos metams. Kaip pavyzdį galima paminėti Kauną, 2022 metų Europos kultūros sostinę. Miestas sulaukė 2 milijonų 400 tūkstančių lankytojų, išaugo turizmas ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesys. Be turizmo programa pakeitė ir patį miestą. Kiekvienas gali atrasti ir tyrinėti projekto palikimą mieste ir rajone – skulptūras, gatvės meno kūrinius, bendruomenių erdves ir kitas 108 kultūrines stoteles. Daugelis šių erdvių vis dar aktyviai naudojamos ir pritraukia tiek miesto gyventojus, tiek jo svečius. Europos kultūros sostinės programos atskleidžia, kas sieja europiečius ir parodo kiekvienos vietos savitumą. Programos vizija neapsiriboja vietos lygmeniu ir apima auditorijas visoje Europoje bei už jos ribų. Miestai gali įtraukti kaimyninius regionus, tačiau visada vadovaujančio vaidmens imasi ir už programą yra atsakingas vienas miestas. Vienas ypač simbolinis pavyzdys yra Slovėnijos miestas Nova Gorica. Tapęs 2025 metų Europos kultūros sostinę, miestas glaudžiai bendradarbiavo su kaimyniniu Italijos miestu Gorizija. Tai buvo pirmas kartas, kai du miestai iš dviejų skirtingų šalių dalyjosi šiuo titulu. Atskirti sienos, jie pasinaudojo galimybę susieti Italijos ir Slovėnijos bendruomenes. Europos komisijos garso ir vaizdo tarnybos paviešintoje kalboje Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella šią progą pažymėjo tokiais žodžiais. Kartu su Chemnitzu Vokietijoje, Nova Gorica buvo išrinkta 2025 metų Europos kultūros sostinė. Slovėnijos miestas nutarė kartu su savo miestu dviniu Gorizija imtis iššūkio – pristatyti save kaip kultūrinę patirtį abipus valstybių sienų. Kultūra pagal apibrėžimą nepaiso sienų. Jos ištakos glūdi bendruomenėje, atviroje žinioms, dalinimuisi patirtimi ir abipusiam praturtinimui. Europos kultūros sostinės statusas neabejotinai yra unikali galimybė miestui ir jo gyventojams, turinti teigiamą kultūrinį, socialinį ir ekonominį poveikį. Ar ši tinklalaidė jūs sudomino? Visada galite domėtis kultūra savame mieste arba keliauti ir patys atrasti, kaip Europa remia kultūrą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.